quan đến họ. Học ảnh sao? Khổ chết. Thì mất ăn thật thật. Mà không phải biết đồ ăn đến này. Có buồn là những người được hỏi. Đã có. Ừ. Ừ. Khi là. Đã mua đi là. Tôi mua quả miếng. Tôi mua đi. Tôi thật nhau vào đây mặn nó. Tôi mua đi. Nó đi sao đi thích tôm. Ừ. Đi sao đi thích tôm. À. Tôi bây giờ hành tàu đi nha. Tôi bây giờ hành tàu kebetulan saya dengan berat sekian berapa dan saya tidak apa namanya tidak cukup.